0: Ani žije tam.
1: Posadí ho.
2: Posadí.
3: Co Piro?
1: Jo?
2: Jo, oj, maladiec.
1: Žije. A ty ho?
3: Nie, jo, co?
4: Mohnu se teď, ne?
2: Jo.
1: Ale auto.
0: A kde je to?
2: Co se smatrte? Co se?
5: Nugalsun Katar kurbu zamandasi. Kondirgan stansiya bawmandi shangraqtarin. Qizig'in ko'rib tur qo'y atanasi. Aldinan shamshiraga qarshizanib. Күлдөнсін жер мен көктің екі арасы. Шалыншын періштенің құлағына біздердей үлкендердің ақ батасы. Аумин, Аллах Акбар.
2: Чу-чу.